niz godina. Nažalost, svjetionik Patera nije mogao izdržati zemljotres na Rodosu, magnitude 8,1 Richterove skale i valove nalik tsunamiju koji su uslijedili.

dugi niz godina. Nažalost, svjetionik Patera nije mogao izdržati zemljotres na Rodosu magnitude 8,1 Richterove skale i valove nalik tsunamiju koji su uslijedili.